zamani kabe warubia zawabera zichara kiri takichira wo zawakushindi kabura kanga zawakabuku makambako arigaka mbele lebu kuma uwe bidere na kwa mika uwe bidere na miaka vi unokala ba warubia zawabera waka nyoyo kira kusheru kera kira seru kera ya karabulala waka seru kera ikiri sabulala. Vamos a ver a la guanica. Vamos a ver a la guanica.